Ah, Baba, Tata lo la munu. Baba, mi ko ni je won lo atako kun na ni. O wa ntun lo. Emi ko le bi.